0: Dame in gospodje, pred vami je evrovizijska legenda.
1: L'interpret a également écrit la musique.
0: Izvajalec ene največjih uspešnic nekdanje Jugoslavije. Po letošnjem nastopu na melodijah Morja in sonca, Daniel Popovič.
2: Ja, kakšna krasna najava. Daniel Popovič, dober dan, dobrodošli v našem studiu. Jaz moram priznati, da imam kar tremo. Zato, ker sem obujala spomine, kako
3: ja,
2: sem jaz leta 1983 navijala za Džuli.
3: Ja, čas beži, to je res. Ne?
2: Ne bom pa povedala, koliko let sem takrat štela. Kakšni so spomini na Eurovizijo?
3: O, najlepše, mislim, tako. Kaj si mlad, sve je lepo, ne?
2: Uh-huh.
3: Ima en komad besedilo iz enega autora, mislim da je Jasen Hovre, napisao lepo besedilo. Sve je lako kad si mlad, svako odjelo dobro ti stoji, svaka rana manje boli. Baš te briga što s kim ćeš leći, krvi i suze mogu teći i tako dalje. Mislim, to zapravo odražava našu mladost. Kad dođeš
2: pa,
3: neka leta je nekaj druge.
2: Ja, ko smo v tistih zrelih letih, potem na življenje gledamo čisto z drugačnega zornega kota. Veliko lepih spominov ja. Imate tudi na Slovenijo, ljubezen, narava, glasba.
3: Ja, tako, obožujem naravo, seveda. Tudi od kje sam, pa moja mama od kje je, mislim, kjerkoli pridem, samo je gozd, zelenilo je to. U Norišku sam bio 6 let. Tako da obožujem naravu, sve da. Podobno je, Norveško je podobno Slovenija, tako po šumama, po gozd, pa to.
2: Danija, kdo vas je navdušil za glasbo?
3: Mene?
2: Ja.
3: Mama. Mama je non stop špilala na pijanu, ne? Non stop, vsak dan.
2: A ste imela kakšen skupni nastop?
3: Francuske šansone, ne, kipa.
2: Ne?
3: Nisam bio bebač, tada. Ovo je špilala je uglavnom Charles Nemura, Edith Piaf, Dalida, Gérard Lenormand, Tino Rossi. O Tino Rossi sam im naredio jednu priredbu. Marinele, ne. Kod njega je počasna, ima je molski dio na začetku, ne. Ampak sam ja iskoristio to za pjesmu Marinela, ne. Koja je posebna. Kod hitrejša je u resnici, ne. Ampak komad je star preče 100 let, pa je moderan še danas.
2: Uh-huh. Ampak Daniel, če poveste, je bila Julie ravno tista pesem odskočna deska, recimo, za vaš glasbeni uspeh potem?
3: Ja, ljudje ponavadi mislijo, ja nisem samo interpret. Gre se za to, da sem to kada ljubezen do glasbe, to mora iti, nekako moraš imati u svojim genima, če to nimaš potrpljenja, jer ja živim konkretno za publiku. Publika je odraz onoga kaj ti delaš, ne. Če se špilaš tko ne sam u sobi, to nič ne pomeni, ampak pomembna je vadba. Ne? Ti svak dan nekaj delaš, s obzirom da ja sviram klasičnu gitaru, končao sam akademiju za glazbenu u Gracu, za klasičnu gitaru, tako da mi je to sve znano, ne. Tako da se ja cijelo življenje ukvarjam samo s glazbom, pa bi sprašio, kao pa ti delaš, ne? Pa špilama, ne vidiš? To je to. Mislim, kaj drugo da delam, ne?
2: Ampak ste akademski glasbenik, kar ste dejali, skladatelj, tekstopisec, pevec, aranžer in producent. Recimo, en nastop, ki vam je pa res ostal najbolj v spominu. A si izberete v publiki kakšno žensko, ki jo potem ves čas gledate?
3: Zgodilo se je, da so izbrali mene, mislim. E tako, ja sam nekak drugačiji od ostalih. Ne? Mislim, ne da se izogivam, nego jednostavno moj oče je bio doktor, mama Belgika. Mama je bila tko, pijanistica. To je nespojivo u resnici. Ne? Ampak, nikoli se nije pio alkohol, tko da nisam moguće za neke družbe, nisam dobar, zato kaj ne pijem, ali antialkoholik sam, policija me ustavi. Kaže, babo, nula, ne, ničla. Kaže, ja, samo vi pikajte. Da ga je tako počasno opeljite, ja sam mislio da me bi okaznili. Kaj ste prašali konkretno?
2: Če si u publiki izberete kakšno žensko?
3: Ne, nekje pa. To spok ne pride upošteno. Ja se ne ukvarjam zato da bih išao na špil zarad žena.
2: Ne, to sam željela povedat da vas pomiri,
3: glazba,
2: recimo.
3: Glazba je posvećena ženama, mislim, to su sve su moje komadi, su sve ljubezinski. Tudi dosta je njih resničnih, ne? Tako da, mislim da da to publika prepozna, ne? Če recimo ja imam stik s publikom, tako recimo gitara, moj vokal i publika, manji prostor, to je top.
2: Top. Daniel, a ste si danes že ogreli glasilke?
3: No.
2: Ha?
3: Ne.
2: A bi delček Julie za naše poslušalce na vse zgodaj? Samo di...
3: To je sada pravilno.
2: Dimo še enkrat, ker bo naša Jana tule posnela.
3: Stigla je samo se ljeto, prišla je rekla hello, a mislite samo s to bez glasu, ali kako? Pogledi su nam govorili više od riječi, ko da se zvijezda sa neba. A, to je vdur.
2: No.
3: To je dobro.

0: Dame in gospodje, pred vami je evrovizijska legenda.
1: L'interprète a également écrit la musique.
0: Izvajalec ene največjih uspešnic nekdanje Jugoslavije. Po letošnjem nastopu na melodijah Morja in sonca, Daniel Popovič.
2: Daniel, zdaj, če se malce dotakneva še vaše legendarne Julie, po tem nastopu na Evroviziji, a ste doživeli recimo takšen preboj, da so vas ljudje kar ustavljali na cesti pa vas sukali za rokav?
3: Ja, sem enkrat bil na Dunaju, ne?
2: Ja?
3: Ja, sem nekaj kupit, mislim, ono. Zdajte mi s ovog dijela Balkana, s ove strane Alp. Imamo kako drugačiji predstav o svetu, mislim, u Evropi pogotovo. Ja nisam imao iskušnje s tim, ampak tko, bio sam znan i popularan i u Bravo i nemenke sne, pa sam išao u mesto. Kupio sam neke, imao sam dve brečice one, ne?
2: Mm-hmm.
3: Mislim, plastične na vani, ja. Neke sam imao unutra, ne, čokoladice, neke gluposti. I najkrat mi zagledala na punca na cesti, ne? I nastao je stampedo. I onda sam ja bežao do jednog photoshopa, tu sam se skrio. Ne, staj me gleda, mislim, hopa, ja delam u tem lokalu, u tom njegovom butiku, što li je već. Kad su oni ušli na otru kao slovno u porcelanskoj radnji, to su sve polomili doslovce, prišla je policija, pa vi ne morate tko hodati sami, ne, vi ste zvijezda. Ja su one dve vrećice ko zadnje geđo, što je meni bilo, dan danas mi ta slika u glavi, ne, sam se razmišljao. Kako to zanimljivo, ne, ampak ja nisam bio obremenjen s tim. Mislim, ok, ja nikoli nisam imao neke varnostnike koji bi mene čuvali i tako naprej. Recimo na Marijan placu, ne znam da li je Marijan plac, ali na Dunaju je bio, kasnije je bio Gajer Sturzflug, ta nemška skupina, imali su neki komad Miki Ejmoj, Miki Radis, ne, hit je bio veliki u Nemčiji. Ja sam bio pola sata. Kad sam se popeo na odar, to je stampedo bio, to padalo ko klasje. I onda policija kaže, dajte, kaže, da ga stavimo u jedan boks, kao meni, kaže, ovaj moj procent, Arvis i Glasa, ne, on je zvijezda, špalir, organizirajte policiju, pa je to. Uglavnom, bio živi kaos, kjer koli su došli. Pa samo što jedna stvar hoću reći. ABBA je imala 20 tisuća folka na svom koncertu na Mu Marketu. Postoji podatak koji ja su lako provjerljiv, imam ja sve te dokumente, ne, gdje je bilo 240.000 na tom mjestu, pa je bilo še, ono, bio sam najon, bili su transparenti, pa su svi pjevali na našem jeziku, mislim, našem, jel? Ja sam bio u šoku, mislim, kada se to događa, ali to na jednkrat samo prije, to kdo bi to mislio, ali pak taj komad, Julie, ono sploh, komad nije takšan da rima, nikjer ne štima. Stigla je sama s ljetom, prišla i rekla hello, pogledi su nagovorili više od riječi. Ko da se zvijezda sa neba spustio meni na dlan, znao sam samo o njoj, zove se Julie, nema nigdje rime. U toj cijelom pjesmu. To kaže, recimo, jedna zgodba koja teče. Dakle, ima nešto iskrenog u toj pjesmi.
2: Zdaj pa če greva na festival melodije Morja in sonca, tokrat u italijanščini, zakaj?
3: Ja, bila je varijanta, ali ko ti poješ u italijanščini, ali slovenščini, pa kombinirano slovenščina, pa talijanščina. Kako ja volim te izive, ne? Tko, mama mi je Belgijka, nekako spominu zaradi nje, rekao, ajde idem, ona je voja te italijanske pjesme i to. Mislim, ajde budem u talijanščini, to nikakav problem pjevati u talijanščini. A boš cijeli komad, ja kažem, da, zakaj pa ne? Pa veš kaj poješ, ne? Vem, ampak lepo zvrni.
2: Ja.
3: Tako da sam se ovladao i sam besedilo sam nosio u postelju, pa sam se učio na pamet komadu ti čerku, ti noći se maj.
2: Mislim, kaj pa govori besedilo?
3: O ljubezni. Mislim, ovo neko je nesretno ljubezni, ki je bila u jednom trenutku je bila ta ljubezna, pa ispuhtiče z noći.
2: Svi vemo kaj se dogajalo na festivalu, kakšna je vaša ocjena, ste zadovoljni?
3: Ne, festival kad se tiče organizacije je fenomenalan, mislim, kad se tega tiče, to je bilo sve super. Ampak, ne moram reći, ne da sam razočaran u smislu razočarenja, bih drugi razočaran nego ja, ampak sam bio tko navajen na to, kako bih rekao. To je jedini način, recimo primjer radi kad sam bio u Splitu i pjevao sam pjesmu od Vladimira Kočića Zeca iz Novih fosila. Varaj sve ko te varao, varaj sve ko te varao, ne? I ovo je taj pjesma stvarno hit i dan danas se čuje tu i tamo na dosta radija. I nisam ušao u finale. a bio sam u Evropi ispred Michael Jacksona, Davida Bovija na ljesticama, na tim top listama, ne. I on se naljutio, nabio je jezan su ga, dale, Zec, i on je rekao, sram vas bilo, ne, na koncu su me kao pustili u finale. Hoću reći, tamo si možda prvi, ali tle ne boš bio, ne. To su te neke, kako bih rekao, fušija, ne, če bi fušija gorela, bi cijela Slovenija bila u plameni.
2: Ja, ampak glasba je u redu. Ki vas lahko spremljamo, kakšni su nastopi, recimo na našem koncu?
3: Ja, za zdaj pa nič nekaj takega, ampak upam da bo, ne, mislim. U resnici, ja nikoli nisam imao kaj je ful zanimljivo, a to je odraz upravo to, kaj sam enkrat premagao Lepu Brenu, pa su mi to zamerili. Lepa Brena me je enkrat bacila na Durmito da me se osveti, pustilo me tri ure gore. Kaj nije bilo zanimljivo, ne, sam bio u oblaku parfema, pa mislim što ako kakva medu dođe, ali kakav vuk. Nije bilo jednostavno, ne, to su mi zanalažno radili. Ko da zmeri mi nekaj, ali mi gasi u struju, ali nekaj takega, ne, to je zmeri nekaj okoli tega, ne, konstantno mošćevanje po tom pitanju. A da ne govorim o tome koliko me mojih kolega kopira u regionu.
2: Daniel Popović, glede na to, da nič ne pijete alkohola, še ena svet za osvežilno poletno pijačo, kaj priporočate?
3: Voda, za voda najbolje.